ke bona ba e kuba ba e khanna ba e tshomba ba e khanna mme sa tshwa le mosi ke pele ya sabelo sa sibi e jwa lo ha ke sa bela mosi ba e nyolla ho le ba